ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و بس هر دو جهانم بستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم بستان.

ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو.

خود ممکن آن نیست که بردارم دل، آن به که به سودای تو بسپارم دل. گر من به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم بهر چه می

در عشق تو هر حیله که کردم هیچ است، هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ است. از درد تو هیچ روی درمانم نیست، درمان که کند مرا که دردم هیچ است.

من بودم و دوش آن بت بنده نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه کنم، حدیث ما بود

دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ رخت زمان زندان من است. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آن کس غم هجران تو بر جان من است.

ای نور دل و دیده و جانم چونی، وی آرزوی هر دو جهانم چونی. من بی لب لعل تو چنانم که مپرس، تو بی رخ زرد من ندانم

افغان کردم بر آن فغانم میسوخت، خاموش کردم چو خاموشانم میسوخت. از جمله کرانها برون کرد مرا، رفتم به میان در میانم میسوخت.

من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.